ол рыңырчың үрчүң ғари сакіл чи рыңни лаптен екүрғынан бағы сартылдың. Екүр лаптен рыңни чапыл үртүң жи тачың үпшетті. Рыңни екүр нямжи лейтүн дэнтіг үшпеуадың. Шыңшың рыңни екүр дейчін үркабыр ғыпасуң. Жыным чен чи рыңни екүр чеп шегүн тачуғып дэлғынған ерві. Маттиви маңуи ғари ла хиртүгдің. ғари сыпчу чи екін күні. ғари мэргэгэ мэнцүг чи тэндл ярцун чи хсамби нямжир гэнлэг нгомбрвшийу. Жилу нэртүң нэрнгалур. ғари сакэл чи тунта варсымды. Жонхуа мэргэв чигэнтэн цүгбин дэхи эр тэмбурн цэг чир зуоргэн дэпша чи тачын үпшийдэй. Дэдэг лобсур хэнун чигбадын. Жон үш бэрэй сэптэтүнва. Мэнцүг лэгтүң ла хэнун чигба чи си бабжил. Мэргэ тэндл чи мэдүг самдур лэгбур үшэ тэпапшийу. Жилу нэртүң нэрнгалур. ғари сакэл чи Жонхуа мэргэв чигэнтэн цүгбин дэхи чир зуоргэн үштэн тэрштүң жир дамбар үмгэдэй. Якур га мэгсэр тэнни га мэнгэшэн дангуадэн. Тамэн үш якур үв тэнни ир добхэ үв чигэджэл. Гача хори лап тэнни чигэсэм үв чигэджэл. Чэпэг рэгэни лап тэнни ячи тупа чишэдэй. Мэрэг тэндэл чин дэхи мэнгэцүг чи үв чигэнтэн цүвэй нэн нямжи тэпаадэн. Мэрэг га лэшэл баадэн мэнгэцүг чи сэм нэн тэнгсэв сэгбавшийу. Дача ғари чи чунгчир тэнг чунгдэл. Чунгсэв чи сэчу кэб. Мэрэг тэндэл чи рэгэни варчим хсарпа гэнгсэр тунжийу. Варчимсэм мэрэгэг варэн жуун дэнгэш бэри. Нямжи чичэ лорчи чир дэнгсэн юла. Мэрэгэг мэнгцүг цэй нямдэ дэчэн эртүң ягна ба хсарпа ан ю. Джэсүң цэй цау чэнэй варчимсэ шэпча азэг ба дэнг. Жуун вшэнгэн мэнгцүг цу дэнгэш бэри нэнг ю чин. Тэндэл чиг намба дэн хаса нэй ngari чиэв жэндэн зэрчүң сэпчэр ю. Жэлу нэртүң нэрнгалур. ngari сакэл чи дуңи лав шэцгэнэй сэмтэн чи ву чун. Тасунг гэн хэнгртуб ши бий в жудын рцу и шпиртыг ду бадын. Рцунгхун чи чадын янлэг шпиртыг бдэн вчэсэн шэнэй. Сакэл вчигэдэн обцун обдэн чи шпиртыг бдул ю. Сакэл юнс мэрг тэндэл чи арэнэй варчим дэн. Об жудын рцу и тэнгчин сүг нэрнэй ишчэн бадын. Мэрг тэндэл чи хуэртун шкаркун дэн. Хуэртун лэнэй бчадан чи рэрнэ ацэг ю. Дэдэн чап чи. Чунхуа мэрг вчигэнтэн цугбин дэхи шэмчиг штэнэй цэг чи чаджиг лэдун гурм дэмбэй нэн шпэнэй. Рчунг вши рэгчи кэшн цугбабдан чэнгэй. Хсарчи рэгэнэй дэн тасун татэн сүг чапкун ламгэнэй шэмчиг шэдэй. Мэрг тэндэл яртун лэдун ла рэгбэй вшунглэг чи амэнгэш штэмпу дэн ю бари. Чэлу нэртун нэрнгалэй мэрг тэндэл яртун чи дэдэг вшэгэй ирдав ярэн. Сэнджи мэдуг вшэл. Амэнг нэм сэмбабдан шэбэй вжэдун рцу ирдамшэл дэн. Рэгцэл нямчэб сүг. Шэгүй бжадан арнгабчэл лэгцэм.